Ja, det var Stefan Bors. Ingen er så underbar. Vi skal videre til Torleifs, og låta heter «Och du tände stjärnorna».

Det var Stefan Borsch med Vid en liten fiskehamn. Vi må jo ha mer av vikingene. Vi skal høre Høgaberg, Djupa hav.